0: Μπας, μπας, μπας, και με το με πράει, είναι με πήγα γουίμπο Ιάκο. Να πάω κάπου κορώσει. Καλά και που είναι κάπου κορώσει. Αν κοτι είναι να κάνω κάπου κορώσει, τι είναι ήγορα. Αν μου σκάματε, εγώ με κάπου κορώσει είναι νιώ, λέγεται ο γανικό, είναι κάπου κορώσει, τι λέει. Κάσα είναι νιου στάτου 74, ας το ματακή και σε καγμάνου και κερτού και την αμπαγκάπη. Να μπατού. Αν για κάκα και σίγουρο ότι καμάγιου του είναι. Status 74 ash number 2 ga sare new star maturesit ko ichi bigata orange dare gure kenet ga iko aji 41 orange dare gure elizabeth ga iko aji 500 aji tane ki gure in ke bruta ga iko aji 500 aji tane ki gure lilian ga iko aji 350 aji tane gure samuel ga iko aji 600 ago mi samuel marambili yes mi samuel ba capital so samuel ba capital samuel ba smoleta sna ga iko aji so ga sare new gure nye Jutu araga status 74 asha magiger romano to madage shekengiringen mega ngegeri mio ne to minyo jutu araga raga ibwati ledu kwanza dugani kuraisi na dugani agere go jita nguna ne gure ke ne tika nyor chika 41 shilling saka ba ishe shilling dipte you can imagine na wewe iko kwa hapo uko na pesa kwa sim abana iko kukocha na abana iko yani uko tu Busukubali kukua tu Status 74 ash do get number Gabi sae kwa sari nyo Do get number Ame cha bikye buwana ngdege se choto kusumu Ako bikye buwana ngu nwajale tini Kwa jo automatiki kwa jini bonus So ngangana kwa 3 minutes Magubea 3 minutes peke yake Ya ku ngangana ako tu ingi ndani Mwenye ucha kucha Mwenye umekucha endelea kukucha upate bonus Lakini nye nato minyo Agile nyo na go tu ya automatic bonus chugu. Yes. So yero la ola agrite agrita no gure persila. Ago nyor chiga 49 shilling ko nga nyon persila. Ko ngo ywe. Ndaga ma nyon ngu ni nyor chinan no jota. Ndaga esis kitongan kabisa. Yere le temi go yegeu. Ameja jita ne pega ko uting de gesek so mokin ko itak de gesek taman ke ger dugan ka sen nyu. Status 74 ash namba ngapi? Do get number two. Mwenyata faniku akuja sai. Yes, angotinye naga nyone iwe gara gara ka. Otu yakpo nasegu. Status 74 ash do get number two. Kanya romi tebi kya goya kwa siruti kwa ginyu. Sigo imale in ma so mena rap sirem siruti kyu. Siruti nyu aga yagu. Jita negure boda, jipkwej boda ingolimbo in sosite. Kapkatet kale na wakilisha Misa Mix nikiwa sosit area play for me slowly slowly. Sawa sawa sa jimuntina otake. Ajitake nyo kole itagat eng studio. Gigure nga jiji. Kale itagat ko Kenya Rapsarim. Kainet ko Gibret yungurim baga musanga. Count me in kongo missing. Yes, nime kusabua huko ndani. Asante sana. Ajitake nyo ko chirchir mojo indet mwenyewe. Na kongeteo limbandara weta kale ni kondani ya Misa Mix Mr. Serema sante sana kale igati mingitu kujota kuchaba ndara weta yes aki makini lanchi nagarara ne taki butul kara ngulang wang kata kwa sana ne kale usate sa taki ame lakini isma kote seruta kutit kwa ichaba saba status 74 ask kata ninyo kaso man seruta ke nga namsime taki nga nan yes nga namsime nipa in marangi Tumusifu Yesu Kristo Marangi. Oi.
1: Daima na milele.
0: Yes, karibu sana.
1: Yamuna wa marinyo.
0: Ah, bye bye kabisa.
1: Ah, sibunga bileta ke.
0: Kongo amusu bwa.
1: Na kwa sababu si kienu wa kitom. Tom gitia ka si twa twa na mbaje ba ngang bari solono.
0: Nga butte baje ba ngang ni ka ba in kap koro singu na ngu na ko ge ka semane.
1: Oh.
0: Amu is not a Nagabugu Nana Majaraga.
1: In the one, if you are a two or a Mata, Inego Matane, Abongani, Nangana,
0: Gongo Gavisa,
1: Magung, Gaburu, and Vajova, Marty and Leon, me, Nangatazane, Gavisa,
0: Gay Marangi, Asante, Yagana Marangi, Kali, David, and Javaga, not a Nagi, Katago Vagunguna. Ivo, Ivo. Status 74 asa tadi ni uka kau itu dega sekta mana? Tuh makai ker tak kaya ata? Kalau cipta kau ker cawasa gimana? Tahu mi berapa ini? Yes, ni naik muzik cuma orang ni sebab kau kau cuma panagi kau cuma 40 shilling. Orang ni Chris kau kau cuma 1000 neng kau cuma neng kau cuma orang ni Richard 500 orang ni Wilborn kau kau cuma 1000 Scovia Ikoji 1300 meanyeso iki re ka chumuna ni ki chumuna ngele chumara ka e baisha ta ke se jo isi je bati jito ame ta ta ba ta go to ma geger ta go to ma ta ge ni nyo ke go na signal so status 74 ash number 2 bade go as Clinton ngoli ba jap ke be kale ni container rafiki asada sana rafiki Clinton ta go ta ta kwa conference leo ni ambi ulienda kanisa Kagas kapsalin, kagas at amin na talaga o Clinton, tara na kanisa. Clinton? Tulianda ako. Mabato. Aya, status 74, ash number 2. Pato ko na basi ya kukucha wewe. Aya. Pato ko na basi ya kukucha wewe. Na mina nkuachelea wewe. Kucha. Kucha kapsa. Abana yuko okopa Tukul kata kele kitu ngani Angu kata kipunu na yuko pakota Chirtale Status 74 ash number 1 Padu ijafungwa kwa bargo leta kijenge bingi nyo Tako mita agere to magigona siki noli So unesa kimbia status 74 ash number 2 Yes, I get it. And I got a lot of things. You can be saying, Nigure, John. Kagi Kaji 500 draw. Agajutunguni, John. Sai, Sai, too. Or on Stella. Kainjan Saya, Gigaji 43 shillings. Kongo missing Stella. Winnie, Agera, Kainjan Saya, Ganega, Gigaji 360. Kongo missing. Aya, status 74 ash. Number 2. Status 74 ash, number 2. Wachanione. Mabado, bado, bado, bado, sijapata ako mutu kweli